0: اسی کے ساتھ اب محفل قوالی یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. سنتے رہیے 102.2 ایف ایم رینبو کانپور. ہمارے اگلے پرسارن کی پرتیکشا کیجیے.
1: سنیے مکھیہ سماچار. مکھیمنتری یوگی آدتیہ ناتھ آج دو دیوسی دورے پر تلسی پور پہنچیں گے. مکھیمنتری تلسی پور و گیسری ودھان سبھا کھیتر کے وبھن وکاس کاریوں کا لوکارپن ایوم شلانیاس کریں گے. مکھیمنتری کے آگمن کو لے کر پرشاسنک ادھیکاریوں دوارا ویاپک استر پر تیاریاں کی جا رہی ہیں. اسی کرم میں منڈلا یوکت درگا شکتی ناگپال ضلع ادھیکاری تتھا پولیس ادھیشک سہت انیہ ورشٹ ادھیکاریوں نے کل دیوی پاٹن مندر پہنچ کر ویوستھاؤں کا نرکشن کیا. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. श्री शाह ने कहा कि श्री गोवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया और सेवा को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया. श्री शाह ने यह भी कहा कि उनकी